0: 聞きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍部に申せ。言いたいことは。
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: 那我们的中国军代表停战协定意见书呢？彼らの停戦協定はどうなさいますか？我々にはそれを参考する価値はない。
1: 他们认为没有参考的价值。
2: 你们太武断了，我们是在谈判。
3: 話し合いに来ていると言っています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
3: 我们只有签或者不签的权利。